Patubum, patubum, kidding, gata, patubum, patubum, kidding, gata, patubum, patubum, kidding.

Patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata, patubum patubum, kidding gata.